Hei, ama taka pisinga ha tātua tau la ua fuma walu te minute ne toi ki tātono ai e mata hola hiva. Hane lali whakahanga ki moa hatu tola tama whena ia ko Henrietta makatongia ki tau sei ta whakatu talanga mo ia ka eke ko moa ia ki hatu tola tau lakau hila ka mohai matakai nā tungana ia ine nai ne tau sei e whakatu talanga memorita mo vika inga sia tama mkole mo ia Whāma Viliamu, hanga uia ke he mōi ngā hua hana ke he pia meniwe, ha kua whakamau ki mai, mai a ia he tau whekwhekauanga ia, si koe whakatutalanga ia ha Whāma Viliamu mō Memorita Liverpool tō liu ke whaka tuku atu ke he lautaongo ka mōli ai e matahola hiva. Ia whia whinai, ka kua tai mole matahola hiva, mau tali mai ke whanongono, ka eke kua nā kai mou e koe, a kua vilo mai fuki whalo matakai nanga, kua mai eke nā kai ki liu ke whakakise atu, po liu ke whaka ke tā atu e whakatu tālanga ia ha Whāma Viliamu mō Memorita, si mau tali mai ke whakatu tālanga iha ama ka kua tai mole matahola hiva. Ha tau tola matakai nanga ko ina ngā rawa kāwhi ko mamunaki ke tau se mui matutaki ha tau tola tau whakaholoanga mai he matahola hongo fulu ke matahola ua. Ha koe ha tau tola ta mawhine ko Jorinda Heka kua e vai eva tu ke motu mo Luana Benin kua mamunaki ke tau se ai tau whakaholoanga mai he matahola ua ke matahola onu pungi pungi a pungi tunga ni whamahani. Ai ia nākai walu seau, nākai, lemma tolu tainu mele ke vilo mai akai. Nena whine ko whea koe, whingi ta whakalofala hea tuki akai, pia whoki a raima nena lei. Ke hado tola da tupuna, tau mamatua, manako whoki e mga hunei ke tuku atu e tau whakalofala hea maha ki atu. Kia mua, kia koe manongi wilitama, pia whoki ke hea... Oi, ko pokia te ia lolo ingoa. He matua whiwhine ia mai he veveanga taha a lofi, ne kua whakauku e kei musia kono. He e kalisia niwe PRPC i Newtoni, he au tapu kwa moli. Tuko ua e Tau sia kono whiwhine fōu ha Newtoni ne kua whakau koi. Ke hau tabu ka mole, ke lafia ki e toko ua foki e tau sia kono whiwhine foki ha Newtoni. Ko ia ko manongi tawelia mai ia tamakautonga pia foki mo emaloni polima mai hiku tawaki. A ia kua whakau koi ke mu tau sia kono. Ke he e kalisia niwe PIPC ni tūni si manako mga honei ke tuku atu e ta e tā atu e lelo longo nei ke whakawhia whia ki amtolu a ne kua hoko i tau momou i whakawhika wanga ke e kalisia ke ke he tuanga ia ke lakanga ia koe aodaka ia koe sia kono JBM haku whakahele nei

lolongo ia mai he taupango tātou iki he maanga. Hongo fulma fiti tua e minute e mole matahola taha. Si koe hata tūlua whanuanga PM Niue ni koe whakatoka atua i ke mga aho nei. Koe whahitapu nei mai longa tau tūlu koe whahitapu ke lātma e wangahau Kiripasi. Si koe whai mga aho he lali ke kumia tu kofi hata tūlu tamata kai nanga Niue ne whai wala toto Kiripasi. Kai nākai hukusia ki o mai ki he whakaroanga ki he aho nei, kai tō onoanoa tu ki he tō mga aho i mua. Koe taha mana fō ke whahi tapu nei, koe tapu kua nei ha kua mana ki ke oki oki mai tō ngahuanga he awhalaili, ka kano ni ha koe matariki, koe tau ke lima ki anei whalateo, nei kua whakataha he whatufuan tō tangat ke no nofo, oki eke aho matariki, mo aho ke uki uki e tangata si koe hingoa hao ne kua whakatakataka ke latme hawhalaile. Long e tau whanuanga tunga ia he ne kua tau se whalu tumtakau i pātaka, i te papa, ke whakamunatua ki poke whakamailonga e mga hala, nei ne whapehe ka hae koe tau fōu, mua tuka eke kua muitu a koe ke he kā lena he tau tangata mauli, he motu neko ni silani, koe matariki, koe mga ahoia, ne kua pehea lutulu ka mata e tau fōu. Si lali ke tūni tō kai, mai o mai whakalatahi tau mga whaoa, ke ono ono atiki mua, ke munui na kai tau ni hanga atiki ai, kai toka hifi tau mena tuai, ne kua nā kai mitaki. Koe mahani, koe lolongo, ni kua mana ki whakatangia te mahani mai a, paiste he mana tungia mua, haku matu fifini. Kua whanonong mea koe ke PMN Niue.

ta ke la ta to lo pungi pungi ne fala fala hia tika to lu a pungi pungi ko hoko ta to lu ki ai ko luana fala ni si pini ne ko matu ta ke atu wanga hawatu mo e flevi atu ke ha ta to lu a pungi pungi ne frau e ko me ke ta to lu ke li ke flevi ke ha ta to lu la ta ongo ko te o leo ia ma hofi hofi o me ke ke ta atu ki whanau nō, wha ma whanau mai hata tūla tau whanau nōanga, mu tūlu fō ki tau whale ngā hoa, whakarawhala hi atu ki mu tūli ngā hoa ngā ia he tau he pungi pungi nei. Whakahoa ngā hata tūlu ka o hata tūlu ki ki sia, ko hengu e tō mena hata tūlu ko mei ke ki tu tāla ki ai, tau mena whai tu tūpuke hata tūlu tamo mui, puke hata tūlu fō ki at he hato tolu alalo langi hai nei te longo mai ke ke tātu ko oto tolu mo nei ke whanga nongo mai ke he tau leo whuala mai ia mefi mo hiu tuanga o atu fōki ke whanga nongo mai mai he te matakau ko mai ke lo longo mai ke whanga nongo te tolu ke pungi pungi nei whakarawhala hia